ani ko ya basa sin ali bidena haramani ko mater hamura min ali ko wana wana wana